du finne ut hvor stien tar deg hen. Går du deg vill, kom hjem igjen.

hadde ville at jeg skulle bli din. Hadde det vært opp til meg, tok jeg heisen opp til deg. Hadde ikke trengt gjort noe spes, kunne bare tatt en titt. Jeg ruller opp til deg i en kassebil, har så vidt råd til bensin. Jeg brak som en gud, kortet svikte meg.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokken

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah. Hva mener du? Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det tult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: 40-åringen alder.
1: Å nei, da er jeg like sprek jeg er nå.
0: Sier du det?
1: Å ja da.
0: Så ringer du et jent nå.
1: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør etter nå.
0: Ja.
1: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og danse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

meg godt, gi meg ro. Du skjønner, jeg er litt stresset nå, så ønsk meg godt. Si at alt blir bra. Ønsk meg godt. Du forstår, jeg har fått et hjerte

0: Ja, nå ser jeg.
1: Du ser det, ja.
0: Ja, nå ser jeg.
1: Ja, for jeg var litt i tvil. Det var to ganske likens rekke, så jeg var litt i tvil, men jeg ser det også. Så da er vi enige om at du ikke har bingo.
0: Ja, ja.
1: Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 45.
1: Navnet det er?
2: Åse Lansen.
1: Bongnummer, Åsild?
2: 12.365.
1: 12.365. Det er hun Åsild som foreløpig har bingo på 45. Etter 45 kom det to tall, 23 og 29. Har du bingo på 23 eller 29, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 45. Etter 45 kom 23 og 29. Ingen flere ringer, du Åsild som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 72, 72.

Så er det Ole Ivars sin tur. Her er gangen har jeg funnet fram en sang med dem som heter Du som angrer en dag i juni. Her kommer den.

Lasse Stefans har jeg også selvfølgelig med. Her skal de komme med en flott sang som heter «Den lille krogen der nede i hamnen». Her kommer den.

Er du glad i meg enda, Kristine, sang dansebandet. Neste ut, det er Furulunds. De kommer her med en flott sang som heter En dag den sommeren.